Ibuat ile ruondo kitigin konuget kitigin koitien bananda. Get kesa #neno

Tiekney megen ni nyorne ni amdaet agenge. Cherset agogi mitet kobun ngolyot ab Jehovah. Konyit nebo biik ab komuktoindet. Koguyet ab bukuit ne tilil. Amdaet ab logoiwek che tililen. Emos ab tienik ak tienwogik che kilosunen ak